Mongoso toki agoza ne paru leonane aina ndambu za muendera pomkunda gwa kahoro murasrongo kawangozo utokiro mumkunda horo gwa tondoro.

0: Madiso.
1: Ewampando. Neti unakwataramo mkwetu akupapa lako iruga na yono ngombe. Ikare tupu mkenyo kutupu ya karere na watupu. Nyage kumgwana ko nambezi. 081-46-57-55-2. Asimeti unakwataramo mkwetu akupapa la iruga na yono ngombe. Nyage nye kumgwana ko nambezi. 081-46-57-55-2.
0: Ne one.

0: Ma de son.
1: Wamba ndugu mpito. Ya kingeza kara muenduka. Papa para ko tekwe singa. Kare go po kontraka. Ni nambinga go po ko dinga wate. Kingeza kara muenduka. Papa para ko tekwe singa. Kare go po kontraka. Ni go po ko dinga wate. Kwa kara eno tekwe. Agua nende ko nambe. 081-43-77-181. Apo papara test yo kinga, kare zo kondra kandi zo popo edi na watu. Ogwa nange ko nambe zo kwa kara nage. 081-43-77-181. Wamba, kire kete kiga madi.

0: Madison.
1: Ewa. Ana morundu. Kwa papa rako yuruga na epembo. Yukara na wanuna. Ikare nyampri yukura rapopo.

0: Watu FM?
1: Hello?
0: Ewa.
1: Se kwa hala kupura tupoko kukinda zuhuzu unyoko.
0: Ehe.
1: Messi sinteka gwede rehena no golo.
0: Messi?
1: Ya.
0: Hawe Messi kagwede ere?
1: Okay.
0: Ya.
1: Kwa nini ngapi?
0: Ok, tani mtare kwa usimu simbu. Hey, waonyetu wana dimi takarepanya. Shai, Lionel Messi, parwede na kuna karangulie na kange ni kebala da kutika ku hambo umwe. Njana karo pali wangu lia kuhova. Ano pali wangu lia uwiri kuna karapo Osman Dembele. Wamishpana lia wamishurongo isha friends. Wana karo na bala ne. Pali wangu lia uwiri ngulipanya. Pali wangu lia uwiri kuna karapo wa ingi. Mwanakara punga Erling Haaland na yuko Norway, wanakara na bala ne, mwanakara mo Kylian Mbappe pale wana bala ne, Vinicius Junior na yuko Brazil na bala ne. What FM?
2: Moroken.
0: Moroken nani?
2: Yaro.
0: Yehe.
2: Gavi yuko.
0: Na wangapi yuko?
2: Na watu wa wawa.
0: Iya. Yeah.
2: Awepso manuserengerengi.
0: Ehe.
2: Wazetu kwa hamene kwa Germany.
0: Kwa jeme niko?
2: Jeme ni Frenzy Tani Ninko ku Averkot.
0: Ya.
2: Wapo wapo.
0: Ok.
2: Awano watano finali jeme ni Frenzy.
0: Ya. Ok.
2: Yaya tuareto.
0: Tumpandure.
2: Tumpandu.
0: Yaro. Esigo yetu nakoka, nalikuwa muhalia maudano. Kuruwa nitatungoli mpito oyo. Uitemo mbudi da maudano, shinepo odo unakara nado. Pitra kunomura da mkondo yutu roma pukuro, waneke mpito oyo. Wawinyetu wanapuro lipuro leko hamena kumdani Messi. Na shugwa rangulishi wana waneke limburo niya. Parwede no Messi, njana kupiti tirochimpe nabala hambo umwe. Umotu mguliona kange neke bala imwe. Ano mu marumbatano o kakaroko yona.